Željom me parmiru, kar sam nor, ja sam nor. Ja sam u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor, ja sam nor. Ja sam u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor, ja sam nor. Ja sam nor, aha, ja sam u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor. Če kdo me ujezi, do njega švignem, i nesramno na uho mu rignem, na tomu rečem kupček sam.

Predujem se sem ne ukogovort. Se ni da jih ne bi bil dober moment. Se ni da jih ne bi bil seksi ambijent. Ampak ne morem, ne smem. Hvala za družbo, doma imam večerjo. In zjutri imam službo. Razumem.